0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Dva najljubših hiti in tu je še eden.

0: купим две.
1: Паше фехтари.
0: Деми штири. Фестивал Лашко. Пиво ин цветје 2026. Лани је било распродано.
1: Зато летос не чакај.
0: Пиво ин цветје пикаси.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radijatori, platišća, akumulatori, otpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.